0: Ja, det er klokken er passeret 14. Det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og det er jo fredag i dag, så programmet det er som følger. Her efter programoversigten, der er det Country-kanalen, der er i luften, og det er den frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18 får vi noget genhør med et eller andet, der har været sendt her på et tidligere tidspunkt på frekvensen. Men her nu er tid til Country-kanalen.
1: Hello, people. Kære venner.

Jeg mener nu engang velkommen til fredagens Kontrolkanal. Og din studievært, det er jo altså Erik Topholm, og det er det jo frem til kl. 15.30, som jeg sagde. Hvad skal vi så ellers lytte på i dag? Jamen, jeg var sådan lidt i det nostalgiske, hvad skal vi sige, mood i her til i går, da jeg sad og lavede programmet primært. Og så det vil nok også vise sig lidt i det musik, vi skal lytte til. Men der er der også to nyheder, vi skal kigge på, eller lytte til, rettere sagt. Nemlig nyt album fra Rhonda Vincent og fra Brad Paisley. Men ellers så, med det, når jeg siger sådan, det er en nostalgi-hjørnet, jamen så mener jeg så, at meget af det musik, vi kommer til at lytte til i dag, er fra før 2000. Så det håber jeg, I vil leve med og vil nyde det. Rigtig god fornøjelse.

Og det var Rodney Crowell og Vince Gill, vi hørte her i nummeret I hope yours ship a million tears. Og det er taget fra et album, jeg har hørt flere numre med fra det her album i dag, som blev udgivet godt nok i 2011, men det hedder The Lost Notebooks, og der refereres der til, at efter Hank Williams, man fandt Hank Williams død i hans bil, nattens imellem er 1959, hvor nytårsaften, 1959 sludder og røv. Det er noget vrøvl, jeg siger, ikke i 59. Det var i 52. Og der fandt man efterfølgende, så fandt man ud af, at der lå en masse sange og melodier, han var startet på, og som han forventede skulle til at udgive hen ad vejen. Og det er dem, man har taget fat i her, og så har vi på det her album lang række forskellige kunstnere fortolket de numre. Og her altså var det altså Vince Gill og Rodney Crowell. I hope you shed a million tears. Og fra Rodney Crowell og Vince Gill, så skal vi over i er vi stadigvæk i den gamle afdeling, eller de ældre, for nu skal vi nemlig lytte til George Jones. Og det er et godt nok et album, som er blevet udsendt i 2024, men der er det ved det album, at det hedder The Lost Nashville Sessions. Så det vil sige altså, at det er et album, der er blevet lavet på et tidspunkt tilbage i 70'erne, men er aldrig nogensinde blevet udgivet før nu. Og fra det, der skal vi jo selvfølgelig også snuppe et nummer, og det nummer, jeg har valgt, Once You Had The Best.

Once you had the best. Ja, det var ikke nok. Men i hvert fald George Jones album, som jo først er blevet offentliggjort så i 2024. Klokken er blevet 14.15, lige godt og vel, og du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9, hvor vi i øjeblikket er i gang med kontokanalen, og det er vi frem til klokken 15.30. Nu skal vi over i gospel-afdelingen, country-gospel-afdelingen. Der findes masser af god musik at hente i den afdeling. Og jeg sidder her med et album, der hedder fra Goodman Revival, Still Happy. Og det er noget, der er indspillet i et af de helt store, hvad skal man sige, helt de store, religiøse sekter i USA, som kalder sig, som hedder, som er gader musik, tror jeg, det er, de hedder. Og de bevæger sig en masse inden for, eller kun inden for, gospelmusik i forskellige versioner. Og de har en lang række store navne i deres stald. Og her er der altså nogle af de knap så kendte, Goodman Revival. Og de består af Johnny Minnick, Michael Sykes og Tanya Goodman Sykes. Og nummeret, jeg har valgt, vi skal lytte til fra denne her gruppe, The Lighthouse. En, jeg vil vist godt roligt kalde det en klassiker inden for country gospel musikken.

Heather Lighthouse er en rigtig klassiker inden for country gospel musikken. Der er mange forskellige grupper og kunstnere, der har indspillet netop det der nummer. Det er jo sådan set også meget ørefaldende nummer, stille og roligt. Og det har det jo faktisk været indtil nu, det vi har lyttet til. Og ja, vi sætter tempoet lidt op. Nu skal vi nemlig lytte til en dame, som vi normalt, jeg tror ikke, jeg har stødt på hende rigtig før. Hendes navn er Holly Williams. Og der er vi tilbage til det album, som hedder The Lost Notebook. Og nummeret, vi skal høre fra hende, det er Blue Is My Heart.

Blue Is My Heart her fra Holly Williams. Ja, det var også lidt mere en stille og rolig afdeling. Men der kommer nu også noget mere optempo i løbet af programmet. Men i hvert fald fra stadigvæk fra det her The Lost Songbooks af Hank Williams. Og nu skal vi til en herre, som jeg synes, jeg har spillet rimelig meget i de senere år. Det er nemlig David Frisell, som jo altså er en lillebror til den legendariske Lefty. Og han har jo lavet en serie, eller hvad man skal kalde det, albumer, der hedder Frisell and Friends. This Is Our Time hedder det her, og det er et tilbage fra 2008. Men nummeren derpå kan godt være af ældre dage, så de er jo samlet sammen her. Nej, det passer ikke. De er indspillet på lidt forskellige tidspunkter, men altså er dog af nyere dato. Men stilen som sådan, den er jo over i den gode, gedigende, traditionelle stil. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra David Frisell, det er et nummer, hvor han synger No Regrets. Og på det her album, som med Friends her, der er en lang række kendte navne ellers, der medvirker på i duetter og lignende. Der er lige fra Joe Stampley til Lacey J. Dalton til Bobby Bear og mange, mange, mange flere. Men her er det altså No Regrets.

No Regrets herfra. Fra David Fritzell, og i det her tilfælde var han jo alene, men på langt de fleste af numrene, der er 20 af dem, for det ikke skal være liv, der er det med duetter. Og med det så er klokken faktisk lige ved at nærme sig 14:30.

Ja, så tager vi gang i fat på den anden side, anden halve time af denne kontokanal. Og din studievært, det er jo stadigvæk Erik Søpholm, og det er jeg frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere. Og så må vi jo hellere i gang med de nye ting, eller de to nye albumer, som er kommet siden sidst, næsten da i hvert fald. Jeg har i hvert fald ikke præsenteret dem først, så dem går vi i gang med nu her, hvor klokken har passeret 14.30.

Ja, det var jo Brad Paisleys nye album, Disc One hedder det simpelthen. Som sagt, et nyt album fra hans side. Og som vi hørte ham her i This Town Ain't Small Enough, det er jo sådan, som vi kender ham, kan man sige. Og der var også nogen, der måske efterhånden hen ad vejen, når vi lidt går over tilbage. Det er jo nogle år siden, man har hørt noget videre til ham. Var det jo måske ved at blive lidt for meget med de mange guitarer og guitar-solo til, at folk måske blev lidt, eller bare synes simpelthen, at det var lidt for meget. Og det her var jo så typisk eksempel, som vi kender om. Men det nye album her, det er, vil jeg nok sige, det er noget anderledes. Der er selvfølgelig nogle numre af den der type, men til gengæld, der er meget mere med ballader og stille og rolige numre på også. Men også selvfølgelig nogen i den her stil. Men de mest dominerende, det vil jeg nok sige, det er faktisk storytelling altså med forskellige mere eller mindre sådan, ja, sådan mellem indtil stille numre. Men det får jeg selvfølgelig nogle eksempler på. Brad Paisley, han har jo været på banen i ret mange år efterhånden. Han startede tilbage lige omkring år 2000, der kom hans første album. Og så har han jo, der var han meget traditionel i sin countrystil. Og så blev det sådan, hen ad vejen, så blev han sådan mere og mere. Man hørte mere og mere til instrumenterne, fordi han er jo en musiker. Og en meget, meget dygtig musiker. Og en fremragende guitarist. Så man kan jo sige, at det nummer, vi lyttede til her, det var måske heller ikke så utreret, som der var nogle af numrene, der gik hen og blev hen af vejen i hans albumer. Men dem står du ikke på på det nye album fra ham. Og det giver jo selvfølgelig nogle eksempler på. Og det nummer, vi skal lytte til nu, der er han som end kommet i selskab med Miranda Lambert. Så det er bestemt, og der kan man tydeligt høre, at stilen har ændret sig.

Fallen fik vi her. Og der var jo henne i de helt stille ballader, og dem er der også flere af på albumet. Men der er selvfølgelig også nogen, der er lidt mere optempo end den der, og så selvfølgelig er der også nogle enkelte, det er. Men de mest dominerende, det er faktisk sådan noget som den, vi lyttede til her, Fallen. Og den sidste, vi skal høre derfra, det var den, jeg annoncerede lige før. Jeg var lige hurtig nok med Miranda Lambert. Men det bliver den, vi kommer til at afslutte den her lille afdeling. Og det er sådan, at det her album er i første omgang, er det i hvert fald kun lagt ud på streamingtjenesterne. Men om der kommer en CD-udgave af det lidt senere, det vil jeg i hvert fald håbe, for så vil jeg gerne have den, må jeg sige. Så er det jo fint. Men om der gør det, eller på LP for den sags skyld heller, det ved jeg ikke. Men jeg kunne forestille mig, at man måske kigger sådan lidt på, først hvordan bliver der taget imod den på streamingtjenesterne. Og vi skal have et nummer mere til at afslutte den her, og det var jo selvfølgelig det nummer, som jeg annoncerede, hvor han er sammen med Miranda Lambert. Og det er også typisk stil fra det her album.

Brett Paisley or me Randall Lambert, Someone Else's Arms. Altså taget på det nye album, som jo kort og godt hedder Disc One. Og de to numre, vi hørte her i anden omgang, de er nok mere typiske for albumet, men der er jo så også nogle enkelte af, som vi, fra hans, kan vi kalde det gamle stil, som vi jo altså indledte denne her lille afdeling omkring Brad Paisley. Klokken er 14.48. Nu skal vi lytte til Georgette Jones, som jo er datter af, og eneste barn i øvrigt, af Tammy Wynette og George Jones. Og det nummer, vi skal have fra hende, det er faktisk et klassisk Tammy Wynette-nummer. Og jeg må sige, hun gør det ganske godt, synes jeg. Og nummeret der, I Don't Wanna Play.

et klassisk Georgette, eller hvad hedder det, Tammy Wynette-nummer, I Don't Wanna Play House. Og det var jo altså ikke Tammy Wynette, vi lyttede til her, men derimod hendes datter, Georgette Jones. Og det er taget fra et album, der hedder Slightly Used Woman. Hun har udgivet 4-5 albumer, er det vel blevet, indtil nu. Det første, de kom i 2010, tror jeg det var. Og siden da, så har hun jo altså kommet med en 2-3, måske 4 albumer efterfølgende. Og en dame, som man også kan høre hen ad vejen nu, er det her lidt ældre album, hvor hun jo altså stadigvæk jo går efter, hvad hendes mor og hendes far har lavet af numre. Men også på nogle af albumerne, der har hun jo altså bestemt sin egen dame også, og det gør hun aldeles fremragende. Og med det så er klokken blevet 14:51, så må vi jo hellere videre til den næste af de nye albumer.

Og det nye album, det her, det var altså fra Rhonda Vincent. Rhonda Vincent, en dame, der har været på banen i rigtig mange år, hun startede sin karriere tilbage i 1970, så det må jo siges at være ganske godt. Eller blevet til adskillige år, hun har været på scenen. Mest kendt er hun jo nok inden for bluegrass-genren, men har altså også lavet en del af, hvad skal vi kalde, af almindelig country-musik. Det er, ja, det er bluegrass jo også, men altså, så den country-musik, vi spiller mest her på radioen i hvert fald. Hun har også indspillet både en lang række albumer, faktisk inden for begge genrer, og i øvrigt også et duet-album, som hun lavede sammen med Daryl Singletary her, og det var noget af det nyere fra hendes side, tror jeg, det var 2012. Men altså, her er vi i gang med det nye album fra hende, som hedder A Possibility. Og vi skal jo selvfølgelig høre noget mere fra det her album. Og der, altså, det er et bluegrass-album hele vejen igennem, og det gælder selvfølgelig også det nummer, vi skal lytte til nu.

Would you like to buy some flowers? Altså her fra Rhonda Vincents nye album. Som sagt har hun godt nok været på banen siden 70, men hendes gennembrud, sådan hendes første pladeudgivelser, de kom dog først i 80'erne. Og det første album, hendes debutalbum, det kom i 1988. Men siden da, så er det jo altså blevet til nogle stykker. Hun har udgivet 21 studiealbumer, 1 compilation, 15 singler og 10 musikvideoer. Så hun har bestemt været aktiv nok igennem de år. Og er også stadigvæk jo selvfølgelig aktiv. Det viser det, at der er det nye album, der er kommet fra hende her i. Men altså i bluegrass-stilen. Jeg synes selvfølgelig, vi skal have et nummer mere. Selvom klokken har passeret 15, så synes jeg godt, vi skal have et nummer mere fra Rhonda Vincent.

Dreaming on Me, var her det sidste nummer fra Rhonda Vincents nye album. Og med det så er klokken blevet 15.05, og du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9 på FM-båndet.

Og lige nu, der har vi taget hul på den sidste del af Country-kanalen for i dag, nemlig frem til kl. 15.30. Og din studievært, det er jo stadigvæk Erik Tøpholm, og det bliver jeg jo ved med at være så længe. Men 25 minutter kan det vel blive nu, inden Egon Sørensen tager over med de brølende 60'ere.

Og her fik vi så et genhør med George Strait fra hans album Ocean from Property tilbage fra 1987. Så der var vi jo kommet et stykke tilbage i tiden. Nu skal vi lytte til, ja, næppen her, der kræver den nærmere præsentation. Men nu kan I jo lytte selv her i nummeret Seaman on the Mount. Nej, The Sermon, undskyld. Jeg brøvler. The Sermon on the Mount. Det lyder mere rigtigt.

0: the mount.
1: The Sermon on the Mount. Ja, fra ja, Merle Haggard var det jo, vi lyttede til her. Og det var endnu et nummer fra den der The Lost Notebooks, altså med de Hank Williams sange, men der var delvis eller færdigskrevet, som man fandt i blandt andet hans hans bil, efter han jo døde natten til nytårsnat til 1953. Nu skal vi bliver faktisk tilbage i tiden. Vi skal nemlig lytte til Tamar Rosanes, og hun er her kommet i selskab med ingen ringer end Dennis LaGuerre, som jo altså er fra ikke Rolling Stones, det hedder det ikke, men fra Dr. Hooks band. Han er jo en af dem, som der er jo sådan set, for der er jo sådan set to Dr. Hook bands. Men i hvert fald, her er der altså Dennis LaGuerre og Tamar Rosanes i Let It Be Me.

Tamra Rosanes i selskab med Dennis Locorriere her i Let It Be Me. Og med det så er klokken blevet 15:17. Nu skal vi lytte til Dwight Yoakam, Gizzard's Cadillacs, og det var faktisk hans gennembrudssang, og den er også gået hen og blevet et fast holdepunkt i faktisk alle hans koncerter, og den går også igen i forskellige udgaver på flere af hans albumer.

Og det var jo Dwight Joachim, vi fik her for fulde gardiner i Guitars Cadillacs. Og ved det tilbage fra 1986, at det her stammer, og det var faktisk hans debutalbum. Men nu går vi endnu længere tilbage. Nu går vi helt tilbage til 72.

Og med den er det blevet tid for Erik Søpholm at sige tak for i dag. Ha' nu en rigtig god. Det er en rigtig god weekend, hvor end I måtte være. Og det var jo kun helt sweetie. Vi lyttede til jer. Og vi slutter af med en af de helt store damer igennem tiden, som er startet allerede tilbage i 50'erne, og hun bevæger sig lidt i forskellige genrer. Frem til 1530, hvor Egon Sørensen tager over, skal vi lytte til Wanda Jackson.

Ja, uret har passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Og hvad lytter I til?

Det er det lige nøjagtigt det, I lytter til her. Velkommen her til de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet frem i dag? Det er Nardine Taylor, vi skal møde, og så er der en tenorsaxofonist, Steve Marcus. Så skal vi til Danmarksmesterskab i popmusik i 1966. Det er jo mange år siden. Så skal vi hen over New York, The Fox. Og instrumentalmusikken i dag, det er en gruppe fra Los Angeles, The Champs. Men her starter jeg med Jan og Dean, begge fra Los Angeles. Populære her fra slut 50'erne og så ind i midt 60'erne. Og det var jo Jan Barry og Dean Torrance. Her har de rigtig godt hit i maj 64, Dead Man's Curve, altså Dødmandskurven.

Ja, det vindende dæk her i Dead Man's Curve med Jan and Dean. Og de var jo pionerer inden for vokalsangen, surfmusikstilen, som jo også var blevet populær med The Beach Boys. Og blandt Jan and Deans mest populære sange var Surf City, som toppede den amerikanske hitliste, sågar en førsteplads i juni 63. Jamen, så ville skæbnen så, at i den 12. april 66 fik Jan Barry alvorlige hovedlæsioner ved et biluheld, netop med ikke langt væk fra Dead Man's Curve på Sunset Boulevard i Los Angeles. Han var på vej til en forretningssamtale, da han med sin Corvette kørte ind i en lastbil på noget, det hedder Witcher Drive, nær Sunset Boulevard i Beverly Hills. Ride the Wild Surf. Det var en romantisk film ud af Beach Party-stilen. Det var fra 64, og titelsangen er skrevet af Jan Barry, Brian Wilson, det er jo en af medlemmerne fra Beach Boys, og så en Roger Christian, netop her med Jan and Dean fra 1964.

0: Right, the wild surf her med Jan and Dean. Og det var en 10-årig periode, det udsendte singler fra 58 til 68 og LP'er indtil 1996. Men duen Jan and Dean, det endte deres karriere dengang, er Jan Barry døde i 2004. Og det var efter, at han havde fået et krampeanfald. Han blev kun 62 år. Dean Torrance har vi da stadigvæk i dag, 86 år.
1: Ha' en god dag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Ja, lige præcis, har det Egon Sørensen, der præsenterer musik her fra 60'erne.

Ja, Egon, den går altså ikke for denne her Indiana Wants Me. Den er altså fra 1970 her med Ardeen Taylor. Men det er for lige, I skal fornemme, hvem denne Ardeen Taylor er. For han starter tilbage i 60'erne, men der er han slet ikke på toppen endnu. Fra Toronto i Ontario, det er jo Canada, og netop bemærkes mest som sangskriver og pladeproducer for Motown i perioden fra 60 til 1970. Og som sanger, jamen så kender publikum Ardeen Taylor jo bedst netop for denne her tophitter i 1970, Indiana Wants Me. Nummer 1 i Canada og nummer 2 i Storbritannien og en flot femteplads på den amerikanske single hit liste, som jo hedder Billboard Hot 100. Ardeen Taylor har udgivet singler siden 1962. En single her fra 67, There's a Ghost in My House, er skrevet af Holland Dozy, og Holland, det er jo sangskriverne fra Motown. Sammen med ham også selv, altså Ardeen Taylor. Det var lidt af en kommerciel skuffelse i USA, men senere en flot tredjeplads i Storbritannien i 1974. Men denne her, There's a Ghost in My House, kommer altså i april 67. Værsgo.

There a ghost in my house, her med Ardine Taylor. Dette er, eller det står for Richard, altså Richard Dean Taylor. Han begyndte sin karriere i 61 som pianist og sanger i forskellige musikgrupper i Toronto. Og hans første indspilninger kom allerede også i 61. Han flyttede så som sagt til Detroit for netop at udvide sin karriere eller forfølge sin karriere. Og her blev han hyret af Motown Records i 64, både som sangskriver og også til at indspille plader. I 68 producerede han selv Gotta See Jane, skrevet i samarbejde med Brian Holland. Så han blev top 20 hit i Storbritannien, også i 74, hvorfor skrev jeg også, men så sent som i 74, men Gotta See Jane blev jo udgivet i juni 68.

0: Ah, din taler her med Gotta See Jane. Der var der også Vinedæk, så han havde der måske travlt til, når han skulle hen og besøge Jane. Og så sagde jeg også i 74, jamen det var jo netop i Storbritannien, han blev vældig populær, og det var jo også den der Indiana Warns Me, at den kom på toppen i 74. Men Gotta See Jane, allerede fra juni 68. Nå, om hans rigtige succes begyndte, da han blev medlem af Motown sangskriver- og produktionsteamet, kaldt The Clan. Og denne gruppe var primært skrev de materiale til Diana Ross and the Supremes, og det var efter Holland, Dozier og Holland netop havde forladt Motown Records. Ardine taler. Han forsøgte i combat i de tidlige 80'ere, og han etablerede sig også et pladeselskab, Jane Records. Han er glad for Jane. Desværre, det var i 22, vi må sige farvel til Ardine Taylor, en alder af 82 år.
1: Rødovre
0: Kanalen. Ja, lige præcis.
1: 105,9.
0: Netop ja, det er studievært her, der fortsætter med Steve Marcus fra Bronx, en jazzsaxofonist. Han er også kendt som The Count, altså greven. Og han er krediteret netop sammen med guitaristen Larry Coryell, netop har været en slags gudfar til jazz-rock-fusionen. Det var jo i slut 60'erne. At der skete noget med jazzen, den skulle da udvikle sig og hægtede sig lidt på rockmusikken, der var vældig populær på det tidspunkt. Hans første album som bandleder kom i 68 og hed Tomorrow Never Knows, og her har jeg fundet Listen, people.

Steve Marcus her på saxofon, listen people, en Graham Goldman komposition. Og på bassen fik han hjælp af Chris Hill, trommerne var Bob Moses og guitaren, den før omtalte Larry Coryell. Dette her album, Tomorrow Never Knows, det kommer måske bekendt for, det er netop også en Beatles-sang. Den havde han også indspillet, den er godt nok 11 minutter lang, så den vil jeg godt lige lade vente. Men også på albumet, der findes for eksempel musik af Donovan, og så denne her, en Crosby, Clark og McGinn, altså The Byrds, 8 Miles High.

0: Steve Marcus her med 8 Miles High. Jamen, der var jo rigtig kommet ud i jazzrocken her i slut af 60'erne. Og det var faktisk også den musik, der gjorde, at jeg også gik mere over i jazzen på et senere tidspunkt. Men i hvert fald, Steve Marcus, han forlod denne her tendens, altså jazzrocken, og gik så mere over til i gåsøjen den rigtige jazz, hvor han spillede sammen med trommeslageren Buddy Rich. Og han var solist netop hos Buddy Rich i 12 år. Og efter Buddy Riches død i 87, jamen så overtog Steve Marcus og hans band. I år 2000 så fandt han sammen med Larry Coryell igen, og der hed bandet så The Count's Jam Band. Desværre Steve Marcus døde i september 2005.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
0: Og jeg kan se, uret det har lige passeret de 16.00.

Ja, og jeg vil her fortsætte med Jim Kwaskin og hans jock band fra Connecticut, og skal nok huskes mest netop for ham, der skabte Jim Kwaskin and the jock band. Og det omfattede blandt andet altså dette jock. Det er faktisk en whiskydunk, som man pustede i, og det gav sådan en typisk baslyd. Og så brugte de også vaskebaljebas, og det er jo den der enstrengede snor, der går fra selve baljen og så op til et gribebræt. Og så var der også vaskebræt, og der var kazoo, og selvfølgelig guitar og mandolin. Der var en Jeff Moldauer, der var med også. De var aktive i Boston i 60'erne, og jeg kan også nævne, at sangerinden Maria Moldauer var også med, også på violin. Hun kom så med i bandet i 1963. Et album fra 66, See Reverse Side of the Title. Fra dette album finder jeg Blues in the Bottle. Og så læg mærke til det der jock-lyd, altså viskedunken.

Jamie Quaskin her med Blues in the Bottle, sammen med sit band The Jug Band. Og hele 5 år var de sammen, og de havde netop succes med at modernisere musikken ude fra landet, folkemusikken ude fra landdistrikterne, og også skiffelmusikken, som I kunne høre. Og han er jo også kendt for sin guitarstil, en ragtime blues, der ligner meget Blind Boy Fuller og Mississippi John Hurt. Deres næste album kom i 67, Garden of Joy, og her er det Maria Muldaur, der synger for netop på titelnummeret Garden of Joy.

Garden of Joy her med Jim Koskin og hans jock band. Og ham er der som end stadigvæk gang i. Det seneste album, han udsendte, er fra 2024 med titlen Never Too Late Duet with My Friends. Og det er duetter med hans venner og også med Maria Moldauer. Jim Koskin har vi da stadigvæk født den 18. juli 40, og det vil sige, at han er 86 år. Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her

Og jeg vil fortsætte med en brite, Kevin Ayers, fra Kent i England. Singer, songwriter og guitarist, og var en af drivkræfterne i den engelske psykedeliske musik. Kevin, han var blandt andet en af medlemmerne, der netop dannede det psykedeliske band Soft Machine i midt-60'erne. Og efter Soft Machine, så indspillede han en række albumer som solist. Og det første album hed Joy of Toy fra november 69. Joy of Toy, værsgo. Og det er ikke jeres radio, der er noget.

det minder mig faktisk om noget cirkusmusik, det her med Kevin Ayers Joy of a Toy. Sangteksten har vist heller ikke været den sværeste at finde på. Og omslaget, det ser også ret lystigt ud. Ja, en lille dreng med en høj hat og en tamburin. Og i baggrunden er der en frø, der blæser på en tuba. Okay, man var meget kreativ her i 69. Jamen igennem årene så arbejdede Kevin Ayers også sammen med Brian Eno, Syd Barrett, Elton John, Mike Oldfield og sangerinde Nico. Nå, men igen så skal vi da have en titel fra hans første solo LP, Joy of a Toy, The Clarietta Rack.

0: Vi er klar til at tage rack her med Kevin Ayers. Efter en del år, han boede på Mallorca, jamen så returnerede han til Storbritannien i midt-90'erne, og derefter så flyttede han til Sydfrankrig. Hans seneste album, eller sidste album, var The Unfair Ground, som kom i 2007. Vi måtte sige farvel til Kevin. Han sov stille ind i februar 2013 i den franske by Montolieu. I en alder af kun 68 år.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Og det håber, I har en god fredag her med Rødovre-kanalen og de brølende 60'ere. Booker T. Jones and the MGs fortsætter jeg med fra Memphis. MGs, altså forkortelsen MG, står for Memphis Group. Et instrumental orkester, som havde stor betydning for udformningen af musikken i sydstats soul og Memphis soul. Instrumental debutpladen, som kom under deres navn i 62. Her finder man så Green Onions, og den kender I jo rigtig godt.

Booker T and the MGs her med instrumental nummer. Hvad skal man kalde en instrumental nummer? Grønne løg eller green onions. Nummer 3 blev singlen i USA her i 62. Jamen, de medlemmer her, de oprindelige medlemmer, var Booker T. Jones på orgel og piano, så var det Steve Cropper på guitar, Louis Steinberg på bass og Al Jackson Union på trommerne. I 60'erne var de jo så også houseband hos Stax Records, og her har de jo spillet sammen på mange indspilninger med kunstnere så som Wilson Pickett, Otis Redding, Simon Dave og Carla Rufus Thomas. Vi skal have et hit her fra august 68, Soul Limbo, og I kommer måske i tanke om en eller anden udsendelse i Danmarks Radio.

0: Soul Limbo her med Booker T and the MGs. Og jeg nævnte jo, at I kan måske huske denne melodi. Netop den var Kennings melodi til Søndagskvisten, og det var et ugentligt program i Danmarks Radio i P3. Og det var i perioden fra 75 og langt op i 90'erne. Nå, men uden at Booker T. Jones på keyboard, jamen så fortsatte de resten af gruppen sig som The MGs. Og den sidste single fra dem kom i oktober 71 med titlen Jamaica This Morning. Den kommer altså overhovedet ikke ind på hitlisterne. Og derefter så tager gruppen sig tilbage. Ja, ja, reunions, det er der jo altid, og de fandt der sammen igen i perioden 73-77. Og siden 94, jamen, så kan man da stadigvæk høre disse MGs. Det var desværre, da guitaristen Steve Cropper døde i 25. Der var Booker T. Jones, altså keyboardspilleren, den sidste af de oprindelige Booker T and the MGs. Og ham har vi da stadigvæk den dag i dag. Som end kun 81 år.
1: Rødovre Kanalen.
0: Ja, lige præcis. Og
1: 105,9.
0: Ja, så skal vi over til det danske bidrag her til de brølende 60'er. Vi skal nemlig til Danmarks mesterskab i popmusik i 1966. Og historien bagved det, det er netop, at Peter Abrahamsen, han var redaktør for musikmagasinet Hit, og så var det Erik Horst, han var redaktør på det konkurrerende blad Beat. De har arrangeret Danmarks mesterskab i KB-hallen lørdag den 26. februar. Og her var de så konfronteret netop her i finalen i popmusik. Foruden havde der jo været landsdel mesterskaber, altså Nordjylland havde fundet deres bidrag, Fyn havde fundet deres bidrag og så videre og så videre. Dem, jeg har fundet, det er nok nogen, vi ikke rigtig husker eller kender, for de har faktisk ikke indspillet nogen plader. Så de eneste optagelser, jeg har, det er altså fra en opsamlingsudgivelse. Mere om det lige om et øjeblik. Men i hvert fald den første gruppe var Les Man, en rhythm and blues gruppe dannet i Odense i 1963. Og her hvor de deltager i Danmarks mesterskabet, der er medlemmerne en Finn Kalhauge som forsanger og trommeslager, så er der Arne Knudsen, leadguitarist, og Ole Knudsen på bas, og Boris Blinoff så også som leadguitarist. Okay, de havde så to her, det er jo luksus. De havde nemlig vundet Fyns mesterskab i Fyns Forum i Pop i 1966, og var så med her i februar til Danmarks mesterskabet i KB-hallen. Og det er netop her, de eneste optagelser stammer fra. Her skal vi så høre Mama, Keep Your Big Mouth Shut. Mor, kan du så lukke din store, og så videre.

0: Det er faktisk et Bo Diddley og Them nummer.
1: Næste orkester kommer fra Odense. Fynsmestrene, Les Mans!

0: Odense Orkestret, Les Man Mabba, Keep Your Big Mouth Shut. Og undskyld kvaliteten, men det er fra en opsamlings CD, der netop har optaget alle, eller måske mange af de, der deltog i KB-hallen til Danmarks mesterskab i popmusik i 1966. Og der er netop også Teen Maker, Stoke Sake, The Baronets, The Rockets, The Powers, The Firestones og så videre. Og jeg har endnu en her på tapetet, nok og også en, vi ikke rigtig hørte meget til. Netop også det eneste bidrag, jeg kan finde, det er fra denne opsamlings-C. Det. Men lige tilbage til Les Mann. Oprindeligt inspireret af The Rolling Stones og Pretty Things, og senere mere inspireret af Them Animals og den amerikanske soulmusik. Les Mann, de spillede primært på Fyn, blandt andet i Tom Hus Music Club på Hotel Bogense. Og i Restaurant So, også i Odense, hvor de nærmest var et husorkester. Og endvidere så har de spillet en del i Jylland og nogle ganske få gange i Tyskland. De holdt dog sammen indtil 1970. Og det næste bidrag her fra DM i popmusik i 66, det er The Woodpeckers, altså spætterne. Rhythm and Blues, gruppe dannet i Virum i 64, og her i efteråret 65, så var det Jan Laust som leadgitarrist, Philip Steptoe forsanger, Peter Sander også forsanger og rytmegitarrist, Johannes Bay på bas, Mogens Sand på trommerne og også som en forsanger Tom Hansen. Disse Woodpeckers, de placerede sig som nummer 2 i Københavns mesterskabet i pop i januar her i 66, som blev afholdt i Hit House. Og det kvalificerede dem netop til at deltage til Danmarks mesterskab i popmusik her i KB-hallen samme år. Hvorfra Woodpeckers eneste indspilning også stammer fra det. Altså disse ret primitive optagelser, jeg må undskylde for. Men i hvert fald her er de med Inside Looking Out, kender vi netop også fra engelske The Animals.
1: Derefter følger konkurrencens andet københavnske orkester, The Woodpeckers!
2: Still my time is still the best I can. A wooden boat just running me, but I want your sympathy.

Ja, historiske optagelser her fra Danmarks mesterskabet i popmusik i 66. Her med Woodpeckers Looking Inside Out. Og de var jo primært inspireret af gengang af den hårde rhythm and blues fra The Kings of the Animals. Efter spillede de faktisk sammen for sjov i en periode i 70'erne. Men herefter så var det egentlig endelig slut. Dog i 2008 blev bandet gendannet med det mål at spille til popballer i Helsingør. Jamen skal jeg lige nævne, hvem der vandt, eller vinderne, de tre første vindere her til Danmarks mesterskabet. Nummer 1, det var Teen Makers fra Ringsted. Nummer 2, Stoke Sect fra Birkerød. Og nummer 3 blev The Baronets fra Aarup på Fyn. Lidt i brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Og her i det brølende 60'er fortsætter jeg med en gruppe. Morning Glory kaldte de sig. En San Francisco bugt gruppe. En 5 medlemmers hippie band, dannet i 67. Og medlemmerne var, ja, jeg nævner så lige den forsanger inde, en Jeannie Grabeel. Og så den resterende, det er herrene, det er lead og rytmegitar, det er bas, og det er på orgel, og det er så også trommer. En klassisk instrumentering. Og det var jo populariteten af Californien og rockbandet. Derfra med både kvindelige og mandlige vokaler, der var der kom i kølvandet og blev enormt populære på grund af The Mamas and the Papas og Jefferson Airplanes succeser. Og Morning Glory var en af dem, der stod i stor gæld til disse to band, jeg nævnede. Dog kun var de sjældne, og en eneste LP blev det altså til. Two Sons Worth fra 68. Og selvom man ikke er helt sikker, så kan man dog høre noget The Birds og nogle af de guitar licks. Albummet har nummeret Need Someone, hvor man netop hører påvirkningen fra Mamas and the Papas.

Morning Glory San Francisco, bandet her med Need Someone. En komposition af deres bassist Bob Bohanna. Ja, men det er titlerne på den her LP er velsunget af forsangerinde Jeannie Grabeel. Og det er hende, der synger for på de fleste numre. Og det er også velarrangeret og produceret af en Abby Cash, som er berømt for sit arbejde sammen med bandet Blue Share. Den manglende succes var egentlig forudsigelig for bandet. Der var ikke rigtig noget tophit i deres sangskrivning, men der manglede også noget personlighed i gruppen. En melodi som Stone Good Day er næsten gennemvedet af denne atypiske hippieånd her fra slut 60'erne. Og hvis man elsker disse egenskaber ved den kaliforniske pop-syg, og ikke lige specielt sunshine-pop-stilen, jamen så er der til overflod her i denne melodi, Stone Good Day. Det er også bassisten Bob Bohanna, der har skrevet denne.

San Francisco-gruppen Morning Glory med Stone Good Day. Uheldigvis denne LP, deres eneste LP, den solgte altså ikke særlig godt. Så herefter så gik medlemmerne hver til sit. Jamen, så havde jeg jo faktisk lovet jer at spille noget med The Champs. Det når jeg altså ikke. Men jeg har en lille delikatesse her, og det var en Beatles-indspilning fra 1961, da de var i Hamburg. Og det er en af to indspilninger, hvor Pete Best er på trommerne. Den ene, det er jo Cry for a Shadow, og den her, Ain't She Sweet, og det er jo John Lennon, der synger for.

The Beatles Ain't She Sweet, udgivet 1964, og selvom det er indspillet i 61, jamen i 64, der var Beatles så populære, så man kunne slet ikke følge med Beatles-melodierne. Efterspørgselen var enormt stor.

Ja, uren nærmer sig de 17, og det betyder, at de brølende 60'er holder pause. Det gør vi altså ikke her på kanalen. Lyt med her fra kl. 17 til 18. Mere om det lige om et øje. Belæg. Og i morgen er vi også i æderen. Og det vil sige, fra 14 til 16, så er det Frank Støvelbæk med Genrehotellet. Og fra 16 til 18, så er det Morten Christiansen med Rock World. Og på søndag, der er vi også på. Og det er hele 4 timer fra 14 til 18. Det er Anja, Morten og Lars med Roots og Countrymusik. Så der er masser af musik her på Rødovre Kanalen i weekenden.

Og her på Rødovre-kanalen er vi heldige, at vi har en støtteforening, der gør det muligt, at vi kan sende til jer lytter. Prøv at lytte til deres budskab.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.

Jeg er studievært her de sidste halvanden time, var Egon Sørensen, og jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede til mit program Valg. Og jeg vil hermed ønske jer en rigtig god weekend, og til vi høres ved næste fredag kl. 15.30. Men bliv her på Rødovre-kanalen, for Michael Lose har et rocktema netop omkring Elton John. Det kan I glæde jer til. Rigtig god fornøjelse.

Og nu er det Michael Lose, der siger velkommen til et rocktema om Elton John. Og Elton John og hans makker, kan man godt sige, Bernie Taupin. Bernie var med til at lave noget af Eltons musik, så derfor har jeg altså taget ham med sådan set i overskriften, kunne man sige, til det her program, rocktema på Sound på Rødovre-kanalen. De to har lavet nogle uomgængelige hits, altså sange, der bliver stående, og det vil jeg prøve at godtgøre, bevise i løbet af den næste time, at der er altså nogle hits fra Elton og hans ven, som vi ikke sådan lige kommer over med det samme. Og et af deres signatursange, skrev de i to omgange, og det var jo fordi sangen var holdbar, men der skete altså en dødsulykke, kan man godt sige, som gjorde, at sangen fik ny betydning. I første omgang handlede den om Norma Jean, og det var jo Marilyn Monroe. Og både i første og anden version, og anden version kom til at handle om Lady Di, da hun døde. Men den første og anden version hedder jo altså Candle in the Wind. Dit liv var som et stearinlys i vinden. Hvem kunne du stole på, når regnen satte ind, og din flamme brændte ud, før din legende

Candle in the Wind. Og der kom så en version senere i forbindelse med Lady Di's begravelse i kirken Westminster Abbey, hvor Elton John fremførte den. Men den skal vi ikke høre nu. Vi skal høre et andet kendt nummer, som også blev en slags lejlighedssang. På den måde, at folk tog den frem ved deres eget bryllup eller sølvbryllup, en eller anden begivenhed, hvor man skulle hylde sin kæreste, kone, hvad det nu kan være. Og dem, der så var gode til at synge sangen, de sang den for deres partner. Min skat, sang de. Jeg ville ønske, jeg havde skrevet den her sang. Det har jeg ikke. Det har Elton John. Men nu synger jeg den for dig. Det er din sang, skat. My gift is my song, and this one is for you. Solen har været venlig over for os, mens jeg skrev den her sang. Og solen er tændt for så nogen som dig. It's for people like you that keep it turned on. Your song, her i en superflot version med Lady Gaga.

Lady Gaga, Elton John og Bernie Taupins Your Song. Og vi skal have en anden af deres, de to, altså Elton og Bernies store sange. Måske ikke lige så store og lige så flot, som Lady Gaga kan levere den, men alligevel et udødeligt nummer om Daniel. Historien om Daniel. Og det er også en god historie. Daniel, my brother, you are older than me. Og Daniel er et fly, der rejser til Spanien. Daniel fortæller, at Spanien er det bedste sted, han har været. And he's been there a lot. Sangeren selv har aldrig været der, siger han. Men han ser de røde lygter bag på flyet, der siger farvel. Og Daniel er ligesom skyerne i hans øjne. Det fortælles, og det gør Bernie Taupin selv, at der var et tredje vers til den sang, men de droppede det under indspilningen, eller også blev sang papiret væk. I hvert fald så hænger det i luften, hvad der sker med Daniel, om han vender tilbage, eller hvad. Daniel must be the clouds in my eyes. Daniel er som skyerne i mine øjne.

Du måske høre, hvad det er indledningen til det næste nummer. Jeg skal lige sige om Daniel, at om Daniel nu kommer tilbage, eller hvor han bliver af, da han forsvinder op på himlen, det får vi ikke at vide, og det er en åben slutning, og det kunne de godt lide, Elton og Bernie. Og det har de også sådan set lavet i den næste sang, altså, som er Yellow Big Road. Goodbye, Yellow Big Road. Der, hvor samfundets hunde hyler, where the dogs of society howl. Men nu forlader han altså den der store, gule gade i storbyen og tager tilbage til landet, hvor han regner med, at fremtiden ligger, og siger altså som sådan, goodbye, Yellow Brick Road.

en sang om bondedrengen, der kom ind til storbyen, where the dogs of society howl, men vender tilbage til landet og siger farvel til storbyen. Og det er lidt sjovt, fordi Elton John, han trivedes jo på en måde i storbyerne, med det så kaldet af store omkostninger i form af udklædning og stoffer. Men du kan måske også høre, at det som denne her radiovært, og jeg hedder Michael Lohse og sidder på Rødovre-kanalen, programmet Rock Tema om Elton John. Denne her radiovært synes, at det, der er mest interessant, det er faktisk sangene og musikken, som Bernie Taupin og Elton John lavede. Og ikke så meget Eltons vilde liv og hans vilde tøj, hans skandaler, hans sexliv og alt det der. Det er selvfølgelig en del af showet, og det var med til, at han brød igennem og blev så eksponeret. Jeg læste en bog, faktisk læste jeg to, Elton Johns Me, Mig og Bernie Taupins bog. Men jeg synes, Elton Johns bog, og undskyld mig, hvis du godt kan lide den eller godt vil læse den, jeg synes, den var uinteressant. Altså, det handler om hele det der show, men det handler ikke særlig meget om musikken. Og vi kan da godt lige sige, at han tog jo stoffer i 27 år, eller sådan noget lignende, mange, mange år, inden han så blev clean, og støttede kampen mod AIDS, og al respekt for alt, hvad han har gjort, sådan set, og hans musik. Og han var 19 år, før han blev klar over, at han nok var biseksuel eller homoseksuel, og det der er også sådan set en god historie, men det er jo privatlivet, og det snakker jeg ikke så meget om i det her rock-tema om Elton John, men om musikken. Og derfor skal du nu høre en virkelig god sang, som vi får en anden version fra Al Cooper. Come Down in Time.

Come Down in Time, en sang, som Al Cooper her har indspillet fra et album, der hedder New York City, You're a Woman. Et sjovt scenarie. Come Down in Time was the message she gave, and I'll meet you halfway. Så vil jeg møde dig på halvvejen. Ja, og han laver sådan nogle, eller Bernie gør, nogle sjove scenarier, hvor man ikke helt ved, hvad fanden er det egentlig, der sker. Men det er spændende, og hvordan må det slutter, det får vi ikke helt at vide. Og sådan er det også lidt i det næste nummer, der er hentet fra albumet Goodbye Yellow Brick Road. En underlig sang faktisk, fascinerende, der hedder Benny and the Jets. Og Benny and the Jets, det er en rockgruppe, og vi får publikums bifald med. Nogle i gruppen hedder Candy og Ronnie, de er spaced out. Og så er der Benny, han eller hun er far out. Og noget af det fede ved sangen er, at de massive akkorder, Elton John lægger ud fra sit klaver i forgrunden. Og så er der alle mulige sjove lyde og kor, og de har altid et ret fedt kor på deres nummer. Nogle ret sjove lyde bagved. Men det fedeste, synes jeg, det er den måde, han stammer på. Benny.

Det siges faktisk også, at bifaldet på den sang, den er taget fra en Jimi Hendrix-koncert. Det var i hvert fald Benny and the Jets. Og nu er den de sange, som Elton John og Bernie Taupin selv fremhæver som et af deres største hits, og det blev den også på mange hitlister. Og som så mange andre popsange, så handler den om utroskab og dårlig samvittighed. Men her er det noget, de kan lægge afstand til. Det er ikke noget offer, siger de, at holde sin sti ren og holde fingrene hos sig selv. Måske. Det er ikke noget offer. It's no sacrifice. Og så folder Elton John hænderne på videoen til sangen Sacrifice.

Det er lidt sjovt at se, fordi den kørte samtidig med nummeret spillet her. Og se videoen, hvor Elton John altså har de mærkeligste håndbevægelser. Og jeg kan ikke lige huske, hvad det er, men man gør, når man vil lave et tegn bag ryggen. Du skal ikke tro på, hvad jeg siger, men det kunne godt være sådan noget, der ligger i det. Men i hvert fald et flot nummer, Sacrifice, og man kunne godt forstå, at de to, Bernie og Elton, synes det var en flot sang, og det er det også. Og Bernie skrev en sang til Elton, som også blev et stort hit, og det lå sådan set i kølvandet på et hit fra David Bowie, nemlig David Bowie's Space Oddity, om astronauten Major Tom, der tager ud i rummet, og Major Tom forsvinder nærmest ud i rummet. Og der er jo lavet nogle film og sange om det. Og en af dem lavede så også Elton og Bernie. Den hedder Rocket Man. Og den er hentet fra en novelle af Ray Bradbury, der skrev science fiction. Novellen hedder The Rocket Man, og sangen hedder Rocket Man, It's Gonna Be a Long, Long Time. Og det, den handler om, både novellen og sangen, det er, at det er ensomt ude i rummet, og det kan vare længe, før jeg kommer hjem til min familie, siger denne her astronaut. Men Mars er altså ikke et godt sted at opdrage børn. Der er heller ikke børnehaver. Jeg er astronaut, og jeg er ikke den mand, de synes, jeg er derhjemme. Det var længe med denne her tur, før jeg er tilbage igen. Rocket Man

Elton John som The Rocket Man. Du lytter til Rødovre-kanalen, du lytter til programmet Rock Tema om Elton John. Det er Michael Lohse, der sidder ved mikrofonen. Og vi skal have et nummer, som Elton og Bernie Taupin har lavet om en danserinde, tiny dancer. Men det er et billede, siger de, der er sammensat af mange forskellige kvinder, som de har mødt eller set. En collage sådan set fra deres nogle gange vilde ture om denne her lille balletdanserinde, tiny dancer.

Og herhen mod slutningen af Elton og Bernie temaprogrammet, så er det ikke Tiny Dancer, vi skal høre igen. Nej, det er det ikke. Det er en filmmelodi, som de har skrevet til en film, der hedder The Mona Lisa Smile. Og jeg ved ikke, om nummeret er godkendt af MeToo-bevægelsen, men den er i hvert fald godkendt af Elton og Bernie, og den hedder The Heart of Every Girl.

Og så skal vi lige slutte af med et af deres lidt ældre numre, som også har den der dobbelt betydning af noget flot og noget lidt obskurt. Og det obskure, det ligger i titlen, det er nemlig en sort eller mørk diamant. Det er Michael Lose, der siger tak for det, du lyttede til det her temaprogram om Elton John. Vi høres ved en anden god gang. Diamond. Dark diamond. Dark diamond. God aften.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.